0: Ingin sana sobi tenang ke Bitu FM, Gema Merdeka ngetren kantan ringgelaran om swastiastu GM Pansi Gema Merdeka sahabat sire, sana sampunya rintit yang iriki Rino 8155-8977 Om swastiastu GM.
1: Om swastiastu GM, rahajang semang biang sayu.
0: Rahajang semang, sarang sire rintit yang puniki.
1: Iya, Mbak Kadek Ratna, widangan Gatsu niko.
0: Inggih, Mbak Kadek Ratna saking Gatsu niki dawuhna niki nggih.
1: Daun.
0: Dawuh. Daun tapi dajana. Nah, kan paling warna. Inggih.
1: Kenapa katrene biang sayu?
0: Inggih, sedikit paling niki antara kangen kau.
1: Atau sekali tiang uyang-uyangan.
0: Nggih, pokoknya cutna trika ampun di Gatsu kenten.
1: Nggih, patut.
0: Nggih, deres-deres mau kadek. Mengga terus macare sire niki.
1: Niki yang de sampun nyarangen yang sayu.
0: Nggih, kari ngantre nge. Lawar plek nika.
1: Oh, nggih, nak nika engko Sukawati nggih, arah lawar plek nggih.
0: Ten Sukawati.
1: Dije nika.
0: Sukawati. Sukawati. Res kuatai, skuati ten, skuatai.
1: Nggih, dia magatra dumun. Nggih. Sane wawu sampun Pak Cahya nggih, makasih kolengane weteri Bu Putu Kubawi wa sarang Budayu Ratmini. Nggih, yong de mele siki. Nggih, cetanam ka sane biang sayu. Majang biang sayu, rahajang tugasnya tas pupu, tidak mate sesama tegalah tidak mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Matur sukseman iki Mbok Kadek Ratna sane wonten ring widangan Gatsu. Nggih, rajang semang niki Bu Par, makanya mdek niki mau Banten. Bu Par, Gatsu nika nika napi menang kawan, napi menang apa ada ante? Hah? Kadi tenguning, tiang orang menang kau beli. Bisik-bisik tenuning, nak patuh lah ada paling. Enggir aja semang Bu Par, ngeh, ngeh durus-durus-durus niki, maturan dumun niki ngeh. Awasnya dupo nih. Enggir aja semang Bu Par, kena rahayu rahajang pokok nangge, neh. Hah? Rahayu-rahayu, rahayu mawali Bu Par. Ingin matur suksema niki sampun ngaturan canang sebet sari niki nggih ring Studio Gema Merdeka kan. Apa rahayu sarang sami kan nggih nggih fans Gema Merdeka. Mbok Ade Ratna niki sampun nyarengin nggih tembangnyane niki tiang ijen tembang Tripuspa niki nggih jegek ngendih kan nggih. Sekali penyiarne biang sayu niki jegek nyelolet nggih misi ngendih. Kan mesti ngendek niki. Oke, Mas Gema Merdeka ngirim-ngirim sarang-sarang rinsia dan sabit tenaga bidu FM Gema Merdeka ngetren.

Merdeka, kenangan hati, sampun presida terhati yang sering dimangkin, dumugi sampun terhibur kemantan nggih. Sane kantor niki meneresek niki ring jero soang-soang, dumugi tetap semangat nggih, rahayu taler, kena sarang sami ten kenten sekeluarga yang sampun wewidangan sampun resik kenten sanis napi wastane sanis jaya niki sane mewas kesehatan selalu menyertai ten kenten. Rajang sore dulu nih kisah rati tiang muali nih kisahnya sampun nyarengin nih kirim whatsappnya nih gemar merdeka sampun akeh pisan jantos sekesiki nih pacang cacat tiang numun. Wentan bujuro sokar midangan pedungan sampun nyarengin matur suksema talar wentan wayan meri.